Eti hwe se nyame na e kire wo kwan no a obetuma mu ahunu se bema na wodi wani ato no so na mwa wo oba na wodi wani ato no so na mwa wo demum se nyame an kire wo kwan na odo kire wo kwan a ena awo bebe mo se yenko yi na fi Kristo ni mapanada hospital bi wu nem ye de ne bebe wura se be wo hu be yi nkola ato wo demum se nyame kire wo kwan no a o so won sa dia na feni ya kononie o do ru asore dem do kujina o tanim ko kantam se urade o be me so di mo medo no me krokro no kopem uwu betite me ne ntem aya ma nyame nkyere wo kwan wo djuma wo ye ne se nyame ankyere wo kwan a eniti na nipa bebre waton pa bo apen waton aduane pen waton ba yere pen adjum force wa adjuma bia wa ye bi the reason is that o ma nyame nkyere wo kwan you have not allowed God to lead you se nyame na ekyere wo kwan no a obetumi aka cho se adwoa empa boaton ni wodwuma e treye na ye wodwuma kwabena sofu dwuma na nye wodwuma o ye jai enye wodwuma ka ho my god kope u ba bitwi anye wodwuma ka ho kope fita dwuma bi ye koye carpenter ko bo fundaka wakyerɛ kwan no a ɔma wohunu sɛ woanya wo dea wei anya wo calling na mmom sɛ wankyerɛ wo kwan no a obi akɔ school kura certificate as wɔyɛ jobless obi nso ankɔ school but onyame akyerɛ ne kwan ama nnɛ ɔno a wankɔ school no ɔma ɔma kɔ school na yɛ adwuma de ma noɔ hwɛ obi te sɛ papa despite ne wura despite media ebi kura masters phds ɛne ade asu ko busa se de adwuma ne ya ne dia no wo bi oni bi e kire se it is grace not hard working you do tell me your dom no se nyame kire wo kwan no a na o ma hu no se we na e adwuma we na kofa be ma we na be boa oba we na bitim ne na bobra ana we dia tell sisi last 2 weeks as last 3 weeks there yesu obi ne ni kuna senegal sene boy nso so a oso no oba ne simen pre no wa twa ne ti wa kuno just like that o janin ye kwachi no obi sukra do no so so akuni ge wo ye no akuni hu bi adin che so so person no ba ne do ba ne se nyame am wa hunu se be ma we ne be bo wa kwakofa wo dini e se wo boyfriend wo dini se wo kunu wo kwakofa be fo be bi no wa be poison wo kunu na mum se nyame kire wo kwan no a e bi won ma won kasa kire se de o kasa kire di fo but obetime ya kire wo daye mi obetime mo hunu se be ma we wo wa adwuma we enye we nya de wo so koton wenya bebi oso efie kura ekotrem kwenye bebi ani etena ye wo fie bon maso foko tremu a wonya tsisa wo nyema ko ruru mu na abefo ni nyina sia kwa ba wo ni ab ye tutu sika boto nyina tutukuru sika bi aton se mwana ashe mika efie bi ani etimu kumase kuro from Colombia one day me kwatwa ko bompae be ko datwa 120 days 4 months ko datwa bompae 4 months me baye mi be refio na sofo me husem botia me yihu ba ko te left ti se wo be ruwa efi ho main gate ba ko te left na ba ko te right etu wo ruwa fie ni mu ade wo right no no aje usika ana wo ruwa mu nsusu na wo bia de wo left no no so aje usika itete se de wo twa to enti mi busa okoko sa de no radical change se hwe wo ma me kro de ka ti se obi won ma wo ruwa fie ho no ma na se skeni no ho a yeso de ye de furu ruwa ne kobra sika ton se mu a no ba be tuya nipa bebere sa wo etu obi a mesi ni efrefie no enso na wiafie kumase kuro from Colombia obi anim de meken obi en one more tena fie onum tem ye adwuma ma ne ye ye da ne ma meka kero because ya di sunsun mu to buta besi fie o uramu ani wa twato obi en wa twato eti aho kere pa e dru time na fe e manpo wo fie osof na binum wi binum jot bi wi sa wo be hu be ma ni mu nyamfo ya mo so mo bema ba akosofo ne afre ne yamusu opie no oba se okotwa bi na nkora de gine ato original yamusu me kai together yamusu obe yi obe fa na sika adwuma ko ye na okorin sa no oba na nkora de gine me kwa na me ka bi ne e pan yamusu asofo adwuma ye ye nyina no diskan nyina no oto na nkora na efo ene wawu ya kire ne afre ba ko bi so ya kire ono so wawu jen sa so ne timi win sa no twa na na nim si abo ho tim na twa wo de ka wo fion ma na ye hana wo timi mti a ne ya mafia mu mu bebere sa e ti fie bi se me se awade ma mu ya na me ka kye na se madwa ye fie bi to fie ha
me ma me tu fro pe na ne ma start say eyeye mumu bebere sa se nyame an kire wo kwan no a wan hu ya be ka se labad wo no se mentena techi ma wo no se mentena kuma so no se mentena fad wo no se

Abrebia nyamia sɛ bɛtɔ fɔm no ni dwuma die ntia obu ani asi na so obu wo tie wi ye no bɔ no fura bɔ rua no ye ka kyerɛ rua de sɛ aso bia etie ye ani bia ye hwɛ the power in the blood nyame susu kuku simi ani asɛm na sɛ ani pa bɔ na sɛ obi bia lo bɛte no ɛnyɛ sɛnkyerɛ ye ɛnyɛ wanwade ye ɛnyɛ tumi ɛnyɛ hyira ɛnsɛ frɔ sɛ na fa ye die.

0: 18 so no wase 10 goals e de ama wom na abakosem ba kwa antran semenyo abeye ende yejidi se enon en ka hokura mama na konene se unu se ye ka EPO na enka eye tani ye bua a player back one and what she goes rumpa in a season. Nani Diana air 19 goals and they Antoine Semenyo Abbe said 20 goals. When Neso Abepe Pa Sabaquasema Tony Abua air 2-1 80 Antoine Semenyo air player back one and they hear him say, Yeko Canada. USA, any Mexico, wano ebiti mi elidi Ghana team na nase, waya konka obeka team no edi akupi mo.
1: Yi kwa mna, wayi, wamu bobo anu wabrochere sa, utumisa, aunke kano ayes ronkon.
0: Wamba vya.
1: Wamba vya na.
0: Na ye, why. Eya no, bise, players na ye de buwa womano. Use, city say, she players a man passes near there. But oba blasters a why mo and a benua amana bene amono so etimia tambia di.
1: Ah nani empo mo mo benua na se ya ni e be ko ni de.
0: Eh da ya. E bo be so bo be so bo be so.
2: Hiya, e shio beyira fa wo seya mo ye wo hwe ya wo chese wo je wo hu ba bi a enye na he fa na Jacob wo ye a chese wo bobna den amane bono ono ankasa na ede ebe mayen na yetumi ehu okase ebomu se ne enshio enura ne e firi akwa wiem wo no na jejemu a no miensa etu nipa kro se ba bi a wotie no nya na wabuabu ahu Jacob die ya wobob na no wo se sempanimfo anom wo pa enya de se be yi na yemfiri Jacob die no so yemfiri Jacob die no so na yenko Kofi Basa so ewo no yeji Kofi so die yode aba no wo mo nsuo sa wo se nra nsuo ye to ye yo Aisha ayekra do abu
1: ayi no
2: ani
1: ka na ho ebu ne
2: pa ani ye mfa Facebook no ebi ntwem ye mfa Facebook ni bi ntwem mo ye kra do na se yakoe no so ye nye kra do de ye nko Facebook o manfo adwen kra da woroma mo de aba ye mfa ba ko mienu na ye mpem enko yanim na Erica mi ya de yo de aba wo se mi tie mo papa na comfort se edua na se UK e
1: de
3: I don't know. Atame, ono ya no yo area me yi kra kwa fa fa nyawa o.
2: Ebusu anti wo hwe Facebook, YouTuber, Batrona fo no no, omo no omadane apotro, tete nsua ni sa, enra nsua ye to ye nra kwasi amamfo fira sori ba ye onim so be wo fufu adi, woni ba utigigiru na ese eh asemu asi, omo no mtete nsua ni a, wode ade se de atu dwa sempanimfo nko wo moa. Na ye gi so Kofi Basa eso de ayo de aba no o se ye di so sa o ensio no chese eyiri sa no ensio to na eyira o omukura de omche robe gu ensio ani
4: o anu me fefo udwan ehia mo mo we ye di Kofi Basa ndura ensio ni mframa bi boy ndura ni 7 to 8 mo enya sem kitu ena se ye ni oma sa nti ehia mo mo awa nka no mpenfo me boy tentam so a yesrem Sirmo pa muno muti muno muka yenimse bibi beba yeni atutu

asempa 94.7 asempa etia kase ebo na bra so am ye ba bekin kan dia man sima ye di ba di edi mu akotiri bi ni sabetodwo abetodwa se ene ye asanwene so ne mpata mo ye tua kasa egadam se ya hu tua kasa ma meno kasa nipa ba ko aso moto anan mo wonse edo wo henini mpon so pre pre mo dena emunsem wa ha wo ba beti biem ye ko finfin manta mu na nad moderator ho ne nei wo dia desradie ko ama aban ni ankrankras wo dia dabraka wo mu hiam wo mu hiam mwa na emo no mu hia no tambu kuchu enu sumu samwa ha wo ba beti biem na ehuto senya west abatron pesua no so ne omukirem se agenda 111 ya ban dada no efrasie no ani amomra mehwai enkotra ne ya wowo na age dan no aboso enu sumu samwa ha wo ba beti biem samne de bebre no aka hu ya bo ne beda chine kuoku ne de besom sa asempa tie kase yebo asempa 94.7 dia meje so ene nana ade munonkom